Poštovani slušaoci, u 6 minuta do 14 časova vrijeme je da kraju privodimo i naše druženje u današnjoj emisiji U ritmu dana. Zahvaljujemo vam za pažnju uz poziv da uz nas budete ponovo sutra u istom terminu. Do tada pozdravljaju vas tonski realizator Mladen Zdjelar, Igor Divljak koji je odabrao muziku, ja sam Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

Prvi stav sonate za violinu i klavir u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji Nevene Popović klavir i Maje Jokanović violina. Naredne minute naše emisije posvećene popularnim klavirskim djelima ispunit će imprompti u C-molu broj 1 opus 90 Franca Schuberta. Allegro molto moderato. Silvija Kapova, klavir.